Awurade joye ye ena anope ena ewie ena anyure jontontom esanse usana ufata.